мені все. Удалась, не нравом ми облічим. Согласіться, що не так уж плохо.